0: sijui ameandika nini.
1: Ehe, tukafanya kesi, tunamaliza kesi.
0: Faruk amesema amefanya, tukamaliza hiyo. Kidogo mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii nahitaji bilioni 10 ndio niende niongee na watu ya Mlimani. Nikamwambia I will not do it.
2: Alikuwa ameniambia wewe jiusuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani. Uende upumusike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara, na unaweza simama siku ingine. Sasa nikajiuliza yule anakupangia mabaya, anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi. Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara anakuambia uende, unaenda opposite.
3: Kututeta mwa FM.
4: Edwin Arab Tanui, Kobato Eric.